0: tē nā lē chīng tsā ndu shū lē, tā ngā ndu nā ngu chī duyān kī chēn lē, āni bē kī jā bō jē bā, zhī gōng zhēn bō kī pō tē nē, xā chī nyā tē chā chī sē, sūng yō rē. Sūng yō tē tā kō zhī gōng zhēn bō tā jā bō lō ngā ngī tē nē, tā tsēn chē wēn kī kō sū lē, lō ngā ngā kī tē nē, zhī gōng zhēn bō tūy tsā wē jē sū lē, ā kō kī zhī gōng zhēn bō kī tā dzū mō sē, tā nyō bō kī tē sō bō sūng tē kī mā tē kī, tā jī mā yā lō ngā kī lē chī tē nē, ngā zhō dā yā lē yō chē tō tē nē, pā sā bū jū tsō mā yō tā tsē kī mī tō ā sā nē, nā nē sā mā nō lā tā pā tē nē chē nē, bō tē sō sā yā yē nē, yē tā lē dwē chī nē rē sē kī tā. Tē dwē chī nē tā, ngā zhō jā chī jā yū lī yī psa, jā chī sā tē lō hā jā yū sā sā chē jī wē bā tā ngā bā jī nā shā gōnyū mī sā chā tē lī lē nyū mē, tē nā jī lō gōp dē wā rē sā, nyāng chī nyāng bō yū lī dwē sā, nyā chī sā tē ngā zhō kūng bō jā nā jā jū kē, nyāng chī zāng bō jū lī chī mā rē sā, xa chī nō tēn chī tō bō yū lī jō rē sā, xa chī tā kō ngō kē tā, bē kī jā bō nāng kī tē dwē nē tē gōng zā bō tā kō kō pā sā bō jū tē mī jū tē lī chī mō tō rē nō wā, tē nē tā kō bō mī yū lī tē lī yōng bā rē sā, tē nē sā xī sā ndō. Tēnī xē tēn tōlē, tā xā tē tē tēnī, yāni xā tē bōyī nē chīmbā, yīnā chā tē bōyī nē chīmbā, kō tō mē sō sō kē xē sū rā mē rā tē rī tā, kā xē kē xā tē bōyī nē chīmbā rē sā, kā xē kē chā tē bōyī nē chīmbā rē sā. Tā ngā tō nā lē, dēnyā yī xē tō chē kē tēnī, kā mū nō tō lē, chā tē sā tē bōyī nē chīmbā tē rī tā. Yāna ngā tō bē kē lō jī kē lā kē tō lē, ngā tō lē, yāna xā tē tē bōyī nē chīmbā wā tē rī tā. Bō mē, sā chē tē kē mē mō chā kē xā tē sā tē tā bōyī nē chīmbā kē lēng gō rē. Tē kō mā hlē wāndu lē yīnā, tōng pō kānāng sā sā sā chā tōng tē. Tā nī yā rō tē tē ngā sō chūntō sā tō kūng lūng chū sē, nō pā tē lō mī kūng lūng chū sē gō rē. Kūng lūng sā tā bēb tōng tā rē. Tā kō xā tē tā kō bā tō jī ngā sō tā dā jē tē pā tā dā jē jī khurā tā jī mā sē yō ngā sō tā pā jī nē chō yō ngā rō wā kūng lūng chū sē wā tā jē. Tā nī ngā sō sāng nā sā tā sō chūntō yū bā lō nō pā tō lō sāng nā sā jī wā rē. Sāng nā tē kō chō yō ngā kō yū mī tō sō kō tā chī tā lō yē lā mā xē yō sē. Ndē nā sāng wā yī kī yē lā mā xē yō sē. Wā sāng nā sā yō kī sā chā yī mī tē sā tēnī tō lē sā. Tēnī tō tī lō tā tā sō tā xā chū phūk bā sā tā xā chū chē lām sā. Xā chū chē lām sā tā tā sō ngā tō chūntō sō sāng sāng nā sā tōng sā chī tā kā rī mī jā sū chāng sā mī tā sā. Jā sū chāng tā yā tā mī tā tā xā chū tā bō yī lā chīng sā yā jē sō tā bā rī kī tō kā tē sō sā lā jā tō mī nō gō rē sā. Jā tō ndō kō yī kī phūk bā gō sā kī phūk bā tā yā tā phūk tā tā nī jā sū chāng sā wā kī sā chā lāng tā yā mī lē tā ngā tā yā mī lē xā chū chā lām sā xā chū tā sā kī lāng rē sā. Tō kā tā lā mī xā chū kī jā tō ngā sā rē tā bā jā tō nō gō jā sū chāng sā wā tā mī tā rē.
1: Singilinge, Kondo Napatu, Sendro Batini, Ho Zon to Rine Chale Nanyo Yube, Sunamonjo Lala, Ho Zon Ki Lugu Tan Rine, Yugo Jetela, Gentishube, Dibu Tishin.